Vreme je i da zaključimo našu današnju priču o ćilimarstvu. Zbog svog značaja za kulturu Srbije, veština izrade ćilima u domaćoj radinosti predstavlja poseban vid narodne umetnosti i tradicije, koja je prepoznata i kao takva upisana u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima trenutno također nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u prosjeku 30 do 60 minuta.

2007. 7. dana 7. meseca započela serija koncerata velikih rock imena nazvana Live Earth u cilju skretanja pažnje na sve prisutni problem globalnog zagrevanja.

rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 sati i 20 minuta, a kao i svakog utorka pridružit će nam se kolege iz Banja Luke. Kao što sam već rekla, za one koji su nam se možda tek sad pridružili, lepo sunčano jutro u Beogradu, 20 stepeni, noćas je tu i tamo padala kiša, oblaci su se umeđu vremenu razišli, a kako je ovog jutra u Banja Luci, kako izgleda jutro, kakva je temperatura, dobro jutro Draško.
1: Dobro jutro kolegama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, jutro istoka kod vas, s tim da nije bilo kiše, pa je sve suvo, a rekao bih jutro za sve, i za one koji bi spavali i za one koji moraju ustati. Ugodnih je 18 stepeni, neće da nas biti vruće do 32 u Banja Luci.
0: Tako je najavljeno i u Beogradu, na jugu je nešto hladnije nego u Beogradu, ali je takođe lepo jutro.
2: Prijatno jutro je, dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci. Trenutno je 17 stepeni, stepen više nego što je izmereno jutro u 6 sati i vedro je.
3: Pozdrav iz Novog Sada, naravno u Novom Sadu 21 stepen, slično je u ostalim selima i gradovima Vojvodine kao i u Beogradu, noć za nama uz malo kiše, ali sada je sjajno jutro. Pozdrav još jednom i za Banja Luku, naravno iz Novog Sada.
0: E sad, dakle, u ovo lepo jutro i jedna lepa priča, priječanska.
1: Jest. Priječanska priča iz nekih davnih vremena, ne toliko davnih, i ove godine, i ovaj put nam donosi Zoran Pejašinović, profesor istorije. Sretena Stojanovića znamo svi kao istaknutog vajara, ali postoje crtice iz njegovog života koje vrijedi pomenuti. Mi smo za današnju priječansku priču odlučili da izaberemo onu o njegovom tamnovanju u Zenici.
4: Priječanske priče. Priječanske priče.

Nedugo poslije vidovdanskog pucnja u Sarajevu, 16-godišnji Sreten Stojanović se našao pred sudijama, optužen za saučesništvo u osnivanju Tuzlanske tajne đačke družine, te podršku u narodnoj odbrani i mladobosancima u organizovanju atentata. Bilo je to doba kada su, kako upravo on kasnije zapisa, deca uzvišenošću svoga duha ponijela u slavu roditelje, zbunila žandare, prepala sudije i teško zabrinula staru monarhiju. Bilo kako bilo, Sreten je osuđen na 10 godina tamnice. Kaznu je izdržavao u Zenici. Jedan zatvorenik zabilježit će da je baš Sreten sa najviše lakoće podnosio zeničku torturu, a objašnjenje se možda krije u činjenici da je raspoređen na stolarsko-rezbarski zanat, gdje je ubrzo postao glavni majstor. Danas znamo da je upravo za tog zeničkog tamnovanja probuđen njegov vajarski dar. Elem, zabilježeno je da je mnogim drugovima pravio drvene kutije za cigarete i time među njima stekao velike simpatije i umjetničku reputaciju. Zanimljivo, u pohvalama tada, a i nakon rata, prednjačio je Sretenov zatvorski šegrt Vladimir Ćorović. A kada je s jeseni 1917. godine proglašena amnestija, Sreten je iz tamnice ponio samo jednu tabakeru od lipova drveta. Na njenom poklopcu izrezbario je srpske seljake koji igraju kolo, a sa donje strane u mekom drvetu urezao je zatvorsku zgradu te natpis Zenica 21. decembar 1916. Ko bi rekao da će mu upravo ta drvena kutijica promijeniti život? Naime, njenom izradom oduševit će se pronicljivi zagrebački, potom beogradski ljekar i dobrotvor

Đuđica Đorđević, koji će mu urediti da ga oslobode vojne obaveze, a potom će ga sa ličnom preporukom i o svom trošku poslati u Beč da bude vajar. I bi vajar veliki. Sreten će se kasnije sprijateljiti sa svojim dobrotvorima, Kristinom i Đuricom Đorđević, a odužit će im se pored ostalog i lijepim reljefima na njihovoj porodičnoj kući i na nadgrobnom spomeniku. O njima, naročito o Kristini, Kristi, rođaki Save Šumanovića i Titovoj bliskoj saradnici, tri romana bi se dala napisati.

0: Knjiga Pismo nerođenom detetu, koja je objavljena 1975. doživjela veliki uspeh, ali polemike izazvala. I možemo reći sad, gledamo iz ovog ugla, da je ona iskrena i hrabra knjiga koja je protiv tog lažnog morala koji danas vlada na kraju u mnogim zemljama.
1: Tako je. Zapravo ta knjiga je pokrenula jednu tabu temu kada je reč o 70. godinama, o 70. godinama, i bila je skandalozna za italijansku sredinu, a boga mi i šire. Ujedno to je bio i susret naših čitalaca sa Orijanom Falači. To je jedina njena knjiga koja je bila prevođena u više navrata i u doba Jugoslavije.
0: I ona je dolazila u Zagreb i u Beograd na promociju.
1: I dolazila je i u Zagreb i u Beograd. Ta je knjiga zaista pokrenula i pitanje tog raskoraka u kojem se žena nalazi od te druge polovine 20. veka pa na ovamo. Taj raskorak traje i dalje između profesionalnog i ličnog života, majčinstva, sva ta kolebanja. Ona zapravo nije bila feministkinja u klasičnom smislu te reči, čak se i sa feministkinjama prilično
0: sukobljavala
1: i razilazila u mišljenjima. Međutim, pokrenula je tu neprijatnu temu i ljudi su se prepoznali u tim problemima. Vrlo je lirski nadahnuta ta knjiga kada je danas čitamo. Izdvojila bih samo kratak odlomak. Ona se sve vreme obraća tom detetu kojeg zapravo neće biti. Naporno je živeti, dete moje. To je rat koji se svakoga dana ponavlja, trenuci sreće su samo kratki predasi koje skupaju.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Abdulah Sidran, slijepac peva svome gradu.
3: Minula je kiša, sad iz kanala, sa tavana i ispod podova trošnih kuća u predgrađu bije smrad miših lešina. Koračam ne tražeć naročit smisao u tom. Slijepac sam i dato mi je da vidim samo ono što drugi ne vide. Tako biva nadoknađena moja neimaština. Prepoznajem u južnom vjetru što me dotiče glasove onih koji su napustili ovaj grad, kao da plaču. U blizini, evo, miriše lipa. Znam, blizu je most i drugčije će po njemu zvoniti korak i štap sa više svjetla u zvuku. Zatim tu, pored moga uha, u trenu se sparuju dvije muhe. Ponovo će dakle žega. Obilaze me tijela vruća s mirisom postelje, s mirisom pohote. Koračam govoreći s Bogom kao da i sam uzame korača. Zar iko od mene bolje poznaje ovaj grad? Od mene, Bože, kome si dao da nikad ne vidi onu koju ljubi.
1: S pesnikom u podne.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Ova pretpostavka uključuje neki transcendentni i najviši interes, pa je stoga po samoj svojoj prirodi nepodložna bilo kakvom razumskom potkrepljivanju. Mi ne želimo da znamo snagu razloga za i protiv, tačnije kakve bismo na duže staze izglede želeli da imamo na takvom putu, jer u ovom slučaju nikakve duže staze ni nema. Pitanje je jedno i najviše i od njega zavisi sve. Peirce zaključuje time što svoju pretpostavku svodi na osjećanje, na nadu da će se intelektualno istraživanje nastaviti u nedogled u neograničenoj naučnoj zajednici. Prihvatanje te nade i odricanje od svih ličnih ciljeva zamislivim poistovećivanjem s neograničenom naučnom zajednicom nezaobilazno je za ostvarivanje istinskih induktivnih saznanja. Argument za ovu potpunu zavisnost od osjećanja još je izraženiji u učenju o vjerovatnoći, a Peircova fusnota tu se čini kao naknadna misao koja je u suprotnosti s njegovim namjerama. Paradoks njegovog realizma, naime, kako je prikazan, nastaje samo kada se ta najviša nada shvati tako kao da upućuje na nešto što može biti predmet istraživanja. Zadovoljavajuće rješenje ovog paradoksa zahtjeva razvoj gledišta prema kojem Peircovo vjerovanje jeste pretpostavka ispravne indukcije, pa iako po svojoj prirodi možda osjećanje ili nada, u svakom slučaju jeste uslov koji prethodi svakom stvarnom istraživanju. Sada možemo da načinimo jedno poređenje s Kantom, koje nam može biti od pomoći u razumevanju Peircovog kasnijeg odnosa prema problemu. Budući da je Peirce definisao kognitivnu stvarnost kao proizvod ili ishod istraživanja, on je nužno spojio pitanja koje je Kant razdvojio kao pitanja teorijskog i praktičkog uma. Jer, prema Peircovom pristupu, dostizanje bilo čega istinitog, kao i bilo kakvog moralnog dobra, zavisi od čovjekovog delanja. Kao što je Kant tvrdio da moral pretpostavlja delanje koje nastaje iz poistovećivanja vlastitih interesa s interesima zajednice racionalnih bića, tako i Peirce tvrdi da istina pretpostavlja istraživanje koje nastaje iz poistovećivanje vlastitih interesa s interesima neograničene naučne zajednice. S tačke gledišta ovog poređenja, Peircova pretpostavka neodređenog trajanja istraživanja mora se razmatrati s obzirom na svoju nužnost kao preduslov istraživanja, pre nego s obzirom na istinitost kao garanciju da ništa nije nespoznatljivo. Kant je smatrao da, iako teorijski um nije mogao ni da dokaže, ni da pobije postojanje zajednice razumskih bića, pretpostavka takve zajednice jeste opravdana kao nužni preduslov morala. Slično tome, čini se da Peircov realizam traži da se prihvati pretpostavka neograničene zajednice kao nužni preduslov istine, iako se istraživanjem postojanje takve zajednice ne može ni opravdati, ni pobiti. Shodno ovoj analogiji s Kantom, Peirce u kasnijim spisima ističe to da potpuno objašnjenje uslova istine obuhvata i ispitivanje krajnjeg cilja delanja. Istina kao proizvod istraživanja postaje jedna faza ka konačnom cilju delanja, kao polje proučavanja koje propisuje pravila za postizanje istine, logika postaje normativna nauka koja zavisi od etike i estetike, koje se bave opštim fazama najvišeg cilja. Čini se čak i da Peircova analiza suda opažaja, koja potvrđuje njegov realizam, zavisi od ovog određenja krajnjih ciljeva. Opravdanost gledišta da ukupnost onoga na što se upućuje sudom opažaja uključuje tri aspekta koji odgovaraju kategorijama, zavisilo bi od osnovnog razloga da se smatra da kategorije prikazuju tri modusa bića. Ovaj razlog bi teško mogao da se nađe samo u onome što je Peirce nazivao fenomenologijom, koja analizira samo pojave. Da bismo imali moduse bića, nasuprot modusu pojave, neophodno je usmeriti se na ishod istraživanja u vezi s krajnjim ciljem delanja. Prema tome, Peirce je govorio o
tri modusa ili faktora bića kao